0: महोदय, निजराष्ट्रार्थं बालकाः अपि अत्र मरणे सिद्धाः इति गीतं वदति। किं बालकाः अपि देशार्थं स्वजीवनम् अर्पितवन्तः?
1: आम्, बहवः धीराः बालकाः, तेषां जीवनकथाः देशाभिमानपूरिताः प्रेरणादायिकाः सन्ति। हाँ, बहुत सारे धीर बालकों ने देश के लिए बलिदान किया है। उन बालकों की कथा हमें प्रेरणा देती है, हम में देशाभिमान जगाती है। उदाहरण रूपेण अद्य वयं गुरु गोविंद सिंहस्य पुत्रयोः कथां श्रुण्मः। गुरु गोविंद सिंहस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम्। फतेहपुर सिंहः ज्येष्ठः नववर्षीयः आसीत्। जरावत सिंहः कनिष्ठः पुत्रः षड्वर्षीयः आसीत्। आगच्छन्तु, औरंगजेबस्य राजसभां गच्छामः।
2: कुत्र अस्ति गुरुगोविन्दसिंहः? लज्जा नास्ति वा? वीरस्य औरंगजेबस्य सैनिकाः सामान्यम् एकं गृहीतुम् अशक्ताः? गुरुगोविन्दसिंहस्य वधं विना अहं कथम् एतत् राज्यं मुगलराष्ट्रं करोमि?
3: क्षम्यतां महाराज, तम् अत्र आनेतुम् एकः उपाय अस्ति।
2: वदतु, कः उपायः?
3: तस्य द्वौ पुत्रा पुत्रौ स्तः, तौ ताडयित्वा तयोः पिता कुत्र इति ज्ञातुं शक्नुमः।
2: अस्तु, शीघ्रं तौ अत्र आनयतु।
3: रे बालौ, महाराजस्य नमस्कारं कुरुताम्।
4: आवां भारत मातुः पुत्रौ।
0: फतेहपुर जरावत सिंहौ, आवाम एकस्य दुष्टस्य नमस्कारं न कुर्वः।
3: पितुः अपेक्षया अधिकः अहंकारं वा?
0: अहंकारः न, अभिमानः एव।
2: कुत्र ते पिता इति वद, शीघ्रं वद, जानासि किल सः कुत्र इति?
0: आवां जानीमः, किन्तु न वदावः।
2: सैनिक, तौ ताडयतु, सम्यक् ताडयतु।
3: ताडनेन प्रयोजनं नास्ति महाराज।
2: तर्हि जीवसमाधिं कुरु।
1: सैनिकाः तौ बालौ समाधिस्थानं नयन्ति, एकैकाम् इष्टिकां स्थापयन्ति। सैनिक बच्चों को जीव समाधि स्थान ले जाते हैं, एक एक ईंट रखना शुरू करते हैं।
2: वदतम, कुत्र युवो पिताः? वदतः चेत् युवाम त्यजामि।
0: न आवश्यकम्, आवाम गुरु गोविंद सिंहस्य पुत्रौ।
4: जयतु जन्मभूमिः, जयतु भारत माता।
1: एवं वदन्तौ तौ वीर बालकौ देशाय स्वजीवन पुष्पं समर्पितवन्तौ। इस तरह भारत माँ का जय जयकार करते हुए उन बच्चों ने देश के लिए अपने प्राण चढ़ाए। इदानीं गीता श्लोक पठनम्। भगवत गीतायाः प्रथमाध्यायस्य श्लोक संख्या 21 तः 30 पर्यन्तम्।

0: निरीक्षेहम्
1: योद्धुकामानवस्थितान्
0: कैर्मया सह योद्धव्यम्
1: अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेहम्
0: य एतेत्र समागताः
1: धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः
0: धार्तराष्ट्र

0: केशः
1: गुडाकेशेन भारत
0: गुडाकेशेन भारत
1: सेनयोरुभयोर्मध्ये
0: स्थापयित्वा रथोत्तमम्
1: भीष्मद्रोणप्रमुखतः
0: सर्वेषां च महीक्षिताम्
1: उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति
0: तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः।

0: पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
1: श्वशुरान् सुहृदश्चैव
0: सेनयोरुभयोरपि
1: तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्
0: अर्जुन उवाच
1: दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण
0: युयुत्सुं
1: समुपस्थितः।

0: मे
1: रोम हर्षश्च जायते
0: रोम हर्षश्च जायते
1: गांडीवं स्रंसते हस्तात्
0: गांडीवं स्रंसते हस्तात्
1: त्वक्चैव परिदह्यते
0: त्वक्चैव परिदह्यते
1: न च शक्नोम्यवस्थातुं
0: न च शक्नोम्यवस्थातुं
1: भ्रमतीव च मे मनः
0: भ्रमतीव च मे मनः।
1: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।